Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba, Ayeriba,